atun ngaraoskeun karepot malumtos ngibing kesang bobolokot sareng hawa jalmi kareudang bayi yang komo duit bea ti panitia sukareudang pisan teh bari jeung repot kitu geus teu kantun aikana beberes mah

0: tidak kekaling lisan kekekekekekekeke.
1: Mata gan.
0: Sanes wakang teka hartos ngan bilih. Tadi oke kapan ai manusia ma bilih melengkung bekas nyalahan dina popek jeung prakna.
1: Eta takulang.
0: Kahartos maksad sampean.
1: Tangtos.
0: Saur sampean di mana?
2: Cobi
0: hiji raja geus ngaleungitkeun lambang kagungan nagara. Palsapa hiji nagara memang bener nurutkeun aturan anu tangtu hukum anu aya. Eta raja teh hiji bakal dipocot tina karajaanana.
1: Tangtos.
0: Kadua bak moal diaku salaku rahayat di hiji nagara.
1: Kada diusir bantul.
0: Oke, katilu sakaligus bakal diusir. Takang teh bade tumaros ka sampean. Aing maksan sampean teh ka saha ieu teh?
1: Cobi kulen.
0: Asa araraan nih. Sadengkeun akang teh acan nguping aya kajantenan lamang kagungan nagara bisa leungit.
1: Eta
0: nagara teh nagara anu mana jeung raja anu mana nu bakal dipocot ku sampean? Sina gaya deui iwal ti raja Amarta.
1: Tah.
0: Kedua tetilu anu jenengan Prabu Darma Kusuma Soksanaos etara karai panjenengan Pangbar Putra Kangjeng Rama Panu Dewanata bongan geus ngaleungitkeun Mang kagungan nagara palsapah kagungan nagara bakal dipocot tina karajaanana. Atuh iraha ieu teh kajantenanana parantos sabulan nemi petus ayeuna Raka Batara. Impal wacana
1: hege
0: silat tajan medalinan tur ngabangal udah turung tumi paing mah eca denira manaca
1: eca
0: raos
1: denira
0: aran jenanana
1: manek liren
0: eca raos liren naos pagun manes sakedap kawagel ari margi kasumpingan satria melajang tengah Gatot Gaca anu di sarengan nyata nekairing kuyung rasmar kudra pawarna.
3: Wah Batara Kresna Rama Paman Dipati
0: Gatot Gaca saha Raka Batara ayah Gatot Gaca syampura sununeh kakang semar iya sun manga lingi. Ulah

0: bener. Kalangadon murbutkeun cai mata. Aya naon Gatot Kaca? Aya naon Kasep?
1: Lain pahlawan.
0: Syaurkeun, syuhun syaurkeun.
1: Lain pahlawan.
0: Muningakeun putra panjenengan numawi kapinganken datangna cilaka ku Bodo Palangah sareng lalawara. Putra panjenengan dina waktu ayeuna rumaos parantos kailang-ilangan gagak rancang barang pentaris negara kapercantenan sadaya para pangagung. Numawi dina waktu ayeuna nyangak paman dipati badhe dikumahakeun nampi putra panjenengan.

0: cing-cing kasih dawa ka dieu kitu.
1: Alah, man. Kang Uu.
0: Naon cenajang?
1: Itu disaur ku Akang.
0: Kitu. Cing dawa lah da ieu teh acarana Hari Krida Pertanian.
1: Beres.
0: Cing urang rajah. Rajah teh kudu aya kacapi aya cokot di tukang. Dagoan atuh sakeudeung. Kacapi nepi ka dibebeutkeun kitu. Kumaha lamun peupeus teh kacapina?
1: Ah, kacapi
0: kuat. Da bahan kacapi ieu mah lain tina papan kai.
1: Ah, tina naon?
0: Tina naon ieu teh? Tina coran.
1: Oh, aingan bisa ngalok kacapi teh.
0: Aingan keuna teh dina coran mah. Cing surupkeun heula da beulah.
1: Surupkeun ah.
0: Cing surupkeun da beulah.
1: Keun de.
0: Teng teng
1: sumang ka sumang ta
0: setelkeun heula setelkeun

0: ngajar kadong dora sia eubeuh bapana jeung si Gatot Kaca geus diusir sia masih keneh aya di nagara naon ieu teh pangulaan
1: sakeneh gogolengkeun
0: sanak-anak Semar jeung Gatot Kaca disakopet daunkeun Gatot Kaca geus dipocot tina kapanglimaan soalna geus ngaleungitkeun gagak rancang barang pentaris nagara diusir jeung Semar kari-kari sia nembongkeun diri di nagara.
2: Eh da teu terang di sima abdi.
0: Hayo nyingkah lamun teu nyingkah tampanan ieu sarota maasaj.
2: Alah cilaka jebatan pae hayu kabur.
0: Hayu da bola ini dia bola ini.

0: geura siapkeun samakta parobot perang.
1: Tepi nu da mah.
0: Tenang. Sadayana parantos disiapkeun ulah. Sadayana walah diapalat barisan wirajana mana. Siap pikeun ngagempur kakang Garuda.
2: Syukur.

Aya pamunut lagu anu sumping nanti Kang Hendra anu ti songong nyata ti kebudayaan Jawa Barat ya. Lagu ieu disangakin ka pangresep pakuwu saur teh kali sapiri umpi lajeng sajungjang karawat. Nah ieu ti Kang Hendra songong kabudayaan Jawa Barat. Lajeng deui aya pamunut lagu ti pakuwu Darta. Hoyong lagu nate dina lagu pasini dina impian. Cing-cing hatur-hatur-hatur ti pangeresa bapakku Darta dina lagu nate pasini dina impian. Cing-cing kang tatang pangunikeun

0: Jang. Naon?
1: Ditempo-tempokeun tong boro bisa neungeul sinur capa jeung sinur cipi.
0: Nah, gitu.
1: Teu ka toel-toel acan tibatan paeh ku batur meuli ku sorangan jang.
2: Ya gulutuk tuh ka walungan.
0: Pangenakeun bulan kalayun.

0: Dan
1: kabina-bina teuing anu ngelehkeun kamewahan nagara anu aya di Maracapada geuningan teu sangka nagara Karanggaludra.
2: Hayok walad ya balad.

0: pamawana tah
1: ngan kaula-ula disawakeun jeung urang-urang astina ieu kaula ti gede nyatana ti seterangkeun nama ieu tu disebut gedeng permoni kaula ieu
0: gedeng permoni teh ieu ieu.
2: Wah, urang hakan sakalian
1: nah, urang recah we Gusti Man. Kaula bakal asup ka nagara hayang asup ka nagara sampean hayang amprok jeung raja sampean.
2: Teka. Eueuh halanganna asal kaula rebah dada kiwa kalawanteng.

bersabda, dihampura sampean ngantan wani sujaganing geto bakal dibawa ka dewaan pikeun narima hukuman musa timpal jeung kelakuan sampean.

0: kawis naon ari akal.
1: Sadaya daya nampi karena kalepatan rumaos rai panjenengan teh parantos ngahina basa kasalira raka batara
0: pangnalumpat kakang
1: rai panjenengan teh kasorang kawiwirangan kunu jenengan Prabu Trinata numawi dina waktu saeuna moal aya deui anu tiasa ngajait nasib rayi panjenengan iwal ti salira raka batara.
0: Nah hai sampean akang makapan batara ukur ngarana rayi akang memungsa ukur jelma anu nyimutan kanu kasalahan kapan saun sampean akang mungsa ukur ngarana batara wungkul capetang soten nyarita saur sampean
2: leres
0: hampura akang moal tiasa nulungan sampean.
1: Aduh raka batara sadaya daya rayi panjenengan dina waktu sayeuna nampi kana kalepatan nyuhunkeun diapunten ti hampura ku akang lahir jeung batin
0: ngan mungsa ukur akang sifatna kresna tapi nu ngabogaan akang bilang ngapunten ka sampean
3: tangtos ku
1: sadaya daya raka batara
0: teu nanaon ku akang dihampura sabab akang ngingetkeun yen kresna nyatana kasampean teh lir ibarat pinang dibelah dua panawa tewarwati tewarwati panawa kresna arjuna arjuna kresna
3: eta tayi
1: tekepino damel
0: aya naon
1: nyuhunkeun ditulungan be dina waktu ayeuna Prabu Trina anu parantos ngawirangkeun ka rayi panjenengan nyuhunkeun disingkirkeun ti marca pada teuna naon akang nu bakal nyingkirkeun manusia anu sakira bakal nyieun ulun-ulun kakacauan dieu nagara teu kapindo damel haling saksian ku sampean.